0: Ég fæ ekki langt að gústa að hvað ég lef. Fæ kom, the range, pace HL, ég lef. Ég fæ kom, pace HL, ég lef yngur ná ég. FCC, heading back to Scott.
1: Receive, thanks, and enjoy drive. Fly come clear at 1449.
2: Copy, 1449, fly come clear.